0: Зоркі гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю 16 кастрычника. Завтра зорки настойливо раяць вам, як мага більш активно мець зносіны з людьми. Але при гэтым больш слухаць, чым казаць. У справах такая тактика абяцае прынесці нешаканы плён аж да новых прапаноў, выгадных здзелак або нават павышэння па службе. Перамовы пра грошы могуць прынесці больш чаканага. Прыслухайцеся да чужых выказванняў і парадаў. Заўтра яны могуць быць карыснымі. Протягу дня магчымы новыя знаёмствы, уключаючы романтычныя. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра день, які Авену варта присвятить зносинам с людьми усюды, где б ён не знаходился, на працу, у дорозе, ти дома. Яго коммуникабельность будзе на вышине, дозволяючи без особливой працы вырашать пытанні, пераконваць, заводить новые знаёмствы. И романтичные, и деловые контакты завтра будут даваться Авену лягчэй звычайнага. Калі ён означу заняться карьерой, у яго будзе шанец зарушиться падтрымкай патрэбных людей. Калі ж Авен пакуль самотны, завтра ён можа завести романтичное знаёмство. Заўтра зоркі ў гараскопе цельца ўтвараюць даволі супярэчлівы ўзор. З аднаго боку цялец будзе поўны сілы энергіі, дзякуючы якім нават самая цяжкая задача яму па плячы. Аднак пры гэтым дзень не абяцае яму лёгкіх шляхоў. Наадварот, толькі пераадольваючы цяжкасці і перашкоды цялец зможа праявіць сябе з лепшага боку. Так што не варта засмучацца, калі лёс заўтра паставіць перад ім перашкоду ці запатрабуе напружання ўсіх сіл. Толькі так цялец зможа спаўна рэалізаваць свой магутны патэнцыял і дабіцца поспеху. Завтра дзень прадвесціць блізнятам шчаслівыя шанцы лёсу, але многае будзе залежаць ад таго, ці здолеюць яны імі скарыстацца. Справа ў тым, што гараскоп на гэты дзень не надзяляе іх энергічнасцю добрай рэакцыі. А вось падзеі могуць развівацца, імкліва патрабуючы ад блізнят прыняцця хуткіх рашэнняў. Таму савет для блізнят заўтра просты: дзейнічаць актыўна і ўвесь дзень старацца быць у тонусе. Толькі тады яны здолеюць злавіць жар птушку за хвост. Завтра зоркі раяць раку вырвацца як мага далей за рамкі руціны і паўсядзённай мітусні. Зрабіць гэта можна па-рознаму, было б жаданне. Рак можа запланаваць спатканне на вечар, купіць квіток у тэатр ці ў кіно. А можа выбрацца з сябрамі туды, дзе яшчэ ніколі не бываў. Можна паэксперыментаваць у творчасці або кулінарыі, абнавіць гардэроб, купіць экзатычны тур. Заўтра раку дастаткова зрабіць толькі першы крок насустрач пераменам, і ён не пашкадуе. Падзеі падхопяць яго і павядуць за сабой, а ўнутраная арганізаванасць не дасць нарабіць памылак. Чаго заўтра дакладна не варта рабіць льву, дык гэта ў адзіноце сядзець увечары дома. Жыццё кліча яго туды, дзе можна як след расслабіцца і павесяліцца. У самай гушчы натоўпу, у цэнтры ўвагі, ён будзе адчуваць сябе як рыба ў вадзе. Заўтра дзень надзяляе льва такімі якасцямі, як тварыскасць, чароўнасць і яркія эмоцыі. Дзякуючы гэтаму ён без працы ўпішацца ў любую кампанію або ў калектыў. Зоркі раяць заўтра льву скарыстацца гэтым, каб не проста правесці запальны вечар, але і завесці цікавае знаёмства, а можа нават не адно. Заўтра дзень, калі дзіва мае шанец адчуць на сабе, што супрацоўніцтва, падтрымка, партнёрства – гэта не проста прыгожыя словы. Магчыма, сітуацыя заўтра складзецца так, што дапамога будзе аказана дзіве, а можа быць, яна сама ў патрэбны момант падставіць камусьці свае плячо. У любым выпадку, заўтра жыццё дасць ёй падставу задумацца на тым, якія людзі знаходзяцца з ёй побач, ці нават на тым, каму можна, а каму нельга давяраць. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.
2: Look around, it's great now. You don't need to stress with the same now, right? It's all good Got dirty windows, need no penthouse No doubt Just live for the moment we're in Cause in the end no one ever really wins It's all good It's just a